lok nong sngap phidang ye don bat ni menta kini ke program saudong keling wir de pai kajing roi ka ban buat kede kajing roi jo iman khiat man khiat tho marbanyang kajing roi ka bakerteng ka saya nong rum ka ban buat pada kajing roi jo hep medin wanyang kajing roi ka bakerteng pak sentiu.